Moskú, öllu er önnillinn sín, Öselma óinúttan sín, Öselma óinúttan sín, Ekk magat kíjúba, dæs músikat dúba, Öselma óinúttan sín.